0: كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر أحد ركاب الرحلة وهو يروي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلسل الأحداث كما عاشها على متن الطائرة، غير أن ما استوقف كثيرين لم يكن الرواية بل ردة فعل نتنياهو التي وصفها كثيرون بأنها بدت مزيفة أو مبالغا فيها. نتابع.
1: לחץ כוח כזה שמשך אותי למטה ובדלת עמד עוד מישהו עם חולצה לבנה, אני מניח שזה הטייס כי בפנים היו שני טייסים ובחוץ במקרה ישבו שני טייסים במחלקה, לא יודע מה הם עשו שם, הטייסים שלהם. אני והוא תחפנו את הדלת, הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי, לפי דעתי, מסקנה שלי,
2: שהוא הצליח לפתוח. הוא פותח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
1: לפני שהוא התמוטט.
2: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
1: הוא הצליח.
2: בתושייה גדולה.
1: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע על המכשירים בין שני הכיסאות. לא היה טייסים על הכיסאות. אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד. תפסתי את המפגע, כאילו עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
2: מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
1: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי
2: לנטרל
1: את המטוס.
2: זה מה שאתה ראית?
1: כן.
2: טוב.
1: הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה. אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה. לזה משכתי את ההגעים, התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
2: אתה משכת את ההגעים?
1: כן.
2: אתה ידעת, אחורה?
1: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
0: الحادثة وما رافقها من تفاصيل غامضة أثرت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يفت المتابعين التوقف عند ردة فعل نتنياهو التي استقطبت سخرية واسعة بين من رأوا فيها أداء مسرحيا لا يخلو من توظيف سياسي. مثنى كتب معلقا: كل هذا لن ينفع نتنياهو أمام الانتخابات لأنه مجرم، مكانه السجن. تعليق من أحمد كتب: الضربة على الكرسي، يعني أوف، مريت بأحداث مرعبة وصوتولي بالانتخابات الجاية. زايد كتب قائلا: نتنياهو عطى وضعية سيناريو غير متوقع. بموضوع آخر، وفي الحي الذي ولد فيه ابنها الراحل، شاركت والدة عبد الباسط الساروت في افتتاح مخبز حي البياضة في حمص بحضور عدد من المسؤولين في لحظة إنسانية مؤثرة تجمع بين الذاكرة والأمل. نتابع.